0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
2: Привіт, шановні радіослухачі! Український журналіст Ігор Зажицький та продюсер Нордхаузена Аня Айснер знову раді вітати вас у черговому випуску щотижневої передачі «Червона рута» на радіо Ено.
1: Hallo, liebe Radiohörerinnen und Hörer. Der ukrainische Journalist Ihor Zajitsky und die Nordhäuser Radiomacherin Anja Eisner freuen sich, Sie erneut zu einer Ausgabe der wöchentlichen Sendung «Червона рута» bei Radio Enno begrüßen zu dürfen.
2: А чи знаєте ви, що нещодавно, 30 вересня, у світі відзначався Міжнародний день перекладача? Ця подія має безпосереднє відношення до нашої програми. Адже якщо б не було перекладачів, то, звичайно, не було б і нашої передачі. Тому ми дійсно вдячні всім тим, хто має відношення до перекладів з одної мови на іншу, і бажаємо, щоб люди у всьому світі за їх допомогою мали більше можливості спілкуватися.
1: Wussten Sie, dass am 30. September weltweit der Internationale Tag der Übersetzung begangen wurde? Dieser Tag hat einen direkten Bezug zu unserer Sendung. Schließlich würde es unsere Sendung ohne Übersetzerinnen und Übersetzer gar nicht geben. Wir sind allen, die sich der Übersetzung zwischen Sprachen widmen, sehr dankbar und hoffen, dass die Menschen rund um den Globus dank ihrer Arbeit mehr Möglichkeiten zur Kommunikation miteinander erhalten.
2: На початку ж нашої передачі зараз прозвучить пісня, яка дала назву нашій програмі – «Червона рута». Але, якщо раніше ми неодноразово чули її у виконанні українських співаків на рідній мові, або ця пісня виконувалась німецькою мовою, то тепер пропонуємо вам послухати «Червону руту» на французькій мові. Це дійсно цікаво.
1: Zum Auftakt der Sendung spielen wir das Lied, das unserer Sendung ihren Namen gegeben hat, «Червона рута». Wir haben es schon oft von ukrainischen Sängerinnen und Sängern in ihrer Muttersprache und sogar schon auf Deutsch gehört. Heute laden wir Sie ein, «Червона рута» auf Französisch zu hören. Eine wirklich interessante Interpretation.

0: Тож, ми продовжуємо. Міжнародний день перекладача був заснований Міжнародною федерацією перекладачів у 1991 році, тобто у 2026 році він святкувався у 35-й раз.
1: Der Internationale Übersetzertag wurde 1991 von der Internationalen Föderation der Übersetzer ins Leben gerufen. 2026 jährte er sich zum 35. Mal.
0: А ось поринувши в історію, можна дізнатися, що першим свідченням існування перекладачів є давньоєгипетський барельєф, що відноситься до 1500 років до нашої ери. Він зображує двоголовне, означає двомовну чотирируку істоту за розмірами менше фараона, і вавилонянина, але більше рабів. До нас дійшли свідоцтва про існування письмового перекладу в стародавньому Єгипті при розгорнутих дипломатичних контактах, які до 3-4 століття мали господарський характер. Перекладалися торгові договори, закони для варварських провінцій.
1: Ein Blick in die Geschichte offenbart jedoch, dass die frühesten Zeugnisse für die Existenz von Übersetzern auf ein altägyptisches Flachrelief aus der Zeit um 1500 vor Christus zurückgehen. Das Relief zeigt eine zweiköpfige Gestalt mit vier Armen. Die zwei Köpfe sind ein Hinweis auf zwei Sprachen aus einer Person. Die Gestalt ist von geringerer Statur als der Pharao und die Babylonier, aber größer als die Sklaven. Aufzeichnungen belegen, dass es im alten Ägypten neben umfangreichen diplomatischen Beziehungen auch schriftliche Übersetzungen gab. Bis ins 3. und 4. Jahrhundert waren diese Interaktionen vorwiegend wirtschaftlicher Natur und umfassten die Übersetzung von Handelsverträgen sowie von Gesetzen für fremde Provinzen.
0: Власний переклад став розвиватися після завоювання Олександра Македонського. Саме тоді з'явилися школи переписувачів та перекладачів. Якийсь жрець на ім'я Анхорміс увійшов в історію перекладу як перший перекладач, відомий на ім'я.
1: Einen wahren Aufschwung erlebte das Übersetzungswesen nach den Eroberungszügen Alexanders des Großen. In dieser Zeit entstanden Schulen für Schreiber und für Übersetzer. Ein Priester namens Anchormis, ging als erster namentlich bekannter Übersetzer in die Geschichte ein.
0: На початку нашої ери етапи розвитку перекладу збігаються з етапами розвитку християнства. З 1 до 15 століття панував буквальний чи послівний переклад. Яскравими прикладами такого перекладу є переклади Біблії з давньоєврейською на грецьку та латинську, а також середньовічні переклади філософських праць Аристотеля. Буквальність релігійних перекладів відбувалась через лінгвістичну неграмотність, наївність перекладачів, які не уявляли собі всі міри розбіжності між мовами.
1: Zu Beginn unserer Zeitrechnung verlief die Entwicklung des Übersetzungswesens parallel zu der des Christentums. Vom 1. bis zum 15. Jahrhundert dominierte die wörtliche Übersetzung. Paradebeispiele für diesen Ansatz sind die Übersetzungen der Bibel aus dem Althebräischen ins Griechische und Lateinische sowie mittelalterliche Übersetzungen der philosophischen Werke von Aristoteles. Die bei religiösen Übersetzungen anzutreffende wörtliche Treue war oft auf mangelnde Sprachkenntnisse und die Naivität jener Übersetzer zurückzuführen, die das volle Ausmaß der sprachlichen Unterschiede nicht erfassten.
0: Епоха Відродження ознайменувала закінчення періоду темного у лапках перекладу, який на той час перестав задовольняти суспільство. Для цієї епохи, з її інтересом до античності, до творів світської літератури, з її критичним ставленням до церковної літератури, питання перекладу були надзвичайно важливими. Серед найбільш видатних діячів того періоду виділяються француз Етьєн Долє, автор трактату про спосіб добре перекладати з однієї мови іншою. Затятим противником дослідного перекладу виступив німець Мартін Лютер, який вимагав у своєму посланні про мистецтво перекладати використання ресурсів народної мови, за допомогою яких досягалось правильний переклад сенсу і водночас забезпечувалась можливість повного розуміння перекладеного тексту.
1: Die Renaissance markierte das Ende der Ära der unklaren Übersetzung, eines Stils, der den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht mehr genügte. In dieser Epoche, die von einem Interesse an der Antike und weltlicher Literatur sowie einer kritischen Haltung gegenüber kirchlichen Texten geprägt war, spielten Fragen der Übersetzung eine zentrale Rolle. Zu den bedeutendsten Persönlichkeiten dieser Zeit zählte der Franzose Étienne Dolet, Verfasser der Abhandlung über die Art und Weise, gut aus einer Sprache in eine andere zu übersetzen. Martin Luther trat als entschiedener Gegner der wörtlichen Übersetzung hervor. In seinem Essay über die Kunst des Übersetzens plädierte er dafür, die Ausdrucksmöglichkeiten der Volkssprache zu nutzen, um die Bedeutung präzise zu vermitteln und zugleich die volle Verständlichkeit des übersetzten Textes zu gewährleisten.
0: На деякий час ми зробимо невеличку музичну паузу, і в тему нашої сьогоднішньої передачі пропонуємо вам послухати іншу відому українську пісню «Гей, соколи», тепер вже німецькою мовою.
1: Wir legen nun eine kurze musikalische Pause ein. Passend zum Thema der heutigen Sendung hören Sie ein weiteres berühmtes ukrainisches Lied, diesmal in deutscher Sprache. Hey Sokoli, hey Falken.

0: XVIII століття приносить особливе явище в галузі перекладу. Панування в європейських літературах перекладів, що повністю пристосовують оригінали, до вимог естетики епохи. Епоха класицизму закріпила в літературі, насамперед французькою, жанри з чіткими формальними вимогами. У цей час домінують норми естетики буало, які поширюються на переклад. Французькі перекладачі прагнули підкорити іншомовні літератури своїм канонам, своїм правилам «доброго смаку» у лапках, своєму розумінню художнього ідеалу. Переклади передбачали у разі велику переробку.
1: Das 18. Jahrhundert brachte ein charakteristisches Phänomen im Bereich der Übersetzung hervor. Die über die europäischen Literaturen hinweg verbreitete Vorherrschaft von Übersetzungen, die die Originalwerke vollständig an die ästhetischen Anforderungen der Epoche anpassten. Das Zeitalter des Klassizismus etablierte literarische Gattungen, insbesondere in der französischen Literatur, die strengen formalen Vorgaben unterlagen. In dieser Zeit dominierten die ästhetischen Normen Boileaus, deren Einfluss auch auf das Übersetzungswesen ausstrahlte. Französische Übersetzer waren bestrebt, fremde Literaturen ihren eigenen Regeln des guten Geschmacks und ihrer eigenen Vorstellung vom künstlerischen Ideal zu unterwerfen. Folglich ging eine Übersetzung oft mit einer umfassenden Umgestaltung des Ausgangstextes einher.
0: Перехід до протилежного відношення до перекладу, що стався на рубежі 18 та 19 століть, представляв собою нове розуміння завдань перекладу. Воно було підготовлено літературою буржуазії. Велику роль цьому сприяла діяльність німецького просвітителя Гердера, який зібрав і обробив зразки фольклору цілого ряду народів у зборах «Голосу народів у піснях». Подібні тенденції, пов'язані з підйомом національного визвольного руху під час воєн проти Наполеона, звідси пожвавлення інтересу письменників до минулого своєї країни, до літературної творчості інших народів у їхньому національному своєрідстві. Шилер, перекладаючи «Макбет», прагнув показати як місцевий колорит, так і своєрідність стилю Шекспіра. Гьоте виявляв інтерес до народної своєрідності східної поезії і знаходив потрібні засоби для відтворення німецькою мовою.
1: Der Wandel hin zu einem gegensätzlichen Übersetzungsansatz um die Wende zum 19. Jahrhundert markierte ein neues Verständnis der Übersetzeraufgabe. Dieser Wandel war durch die Literatur des aufstrebenden Bürgertums vorbereitet worden. Eine Schlüsselrolle in diesem Prozess spielte der deutsche Aufklärer Herder, der in seiner Anthologie Stimmen der Völker in Liedern Beispiele für Volksdichtung verschiedener Völker sammelte und bearbeitete. Solche Tendenzen waren mit dem Aufkommen nationaler Befreiungsbewegungen während der Napoleonischen Kriege verknüpft. Die Schriftsteller entwickelten ein erneutes Interesse an der Vergangenheit des eigenen Landes und weckten das Interesse an den eigenständigen literarischen Traditionen anderer Nationen. Bei der Übersetzung von Macbeth war Schiller bestrebt, sowohl das Lokalkolorit als auch die einzigartigen Qualitäten von Shakespeares Stil zu vermitteln. Goethe wiederum interessierte sich für den eigenständigen Charakter orientalischer Dichtung und suchte nach geeigneten Mitteln, diesen im Deutschen wiederzugeben.
0: Розквіт художньої літератури та розвиток науки і техніки наприкінці 19 століття викликає пожвавлення перекладацької діяльності в усіх європейських країнах. Зростає соціальний статус перекладачів. Переклад остаточно оформляється як самостійний вид професійної діяльності.
1: Die literarische Blüte sowie der Fortschritt in Wissenschaft und Technik im späten 19. Jahrhundert lösten in allen europäischen Ländern einen starken Anstieg der Übersetzungstätigkeit aus. Der gesellschaftliche Status von Übersetzern stieg und die Übersetzung etablierte sich fest als eigenständiges Berufsfeld.
0: На той час в усіх європейських країнах спостерігається розквіт національної літератури. Встановилася та офіційно закріпилася літературно-письмова норма мови. Система жанрів зберігалася жанром наукової та науково-технічної літератури. У практиці перекладу в усіх країнах Європи існували та розвивалися загальні тенденції, що продовжували перекладацьку традицію 19 століття. Разом з тим, затвердження літературної норми мови спричинило серйозні зміни нормативних вимог у перекладі. Якщо в епоху романтизму норма перекладу передбачала передачу індивідуального стилю автора та національної своєрідності оригіналу, то на початку ХХ століття з'являється вимога суворо дотримуватись літературної норми мови. Результатом цього стає зайва одноманітність у перекладі. Вимога дотримуватись норми рідної мови у перекладі виключалася можливістю використання всього, що виходило за межі норми. Через війну зайвою нормативності у лапках мови переклади мало розрізнялися за стилем, а художні твори різних авторів ставали схожими.
1: Zu diesem Zeitpunkt blühten die Nationalliteraturen in ganz Europa auf. Normen für die Literatursprache entstanden und etablierten sich. Zu den literarischen Gattungen kamen die wissenschaftliche und technische Literatur hinzu. In der Übersetzungspraxis ganz Europas zeichneten sich gemeinsame Tendenzen ab, die an die Übersetzungstradition des frühen 19. Jahrhunderts anknüpften und sich weiterentwickelten. Gleichzeitig führte die Festigung der Normen für die Literatursprache zu erheblichen Veränderungen bei den Anforderungen an die Übersetzungen. Während die Übersetzungsnormen der Romantik die Wiedergabe des individuellen Stils des Autors und des einzigartigen nationalen Charakters des Originalwerks in den Vordergrund stellten, brachte das frühe 20. Jahrhundert die Forderung nach strikter Einhaltung literarischer Sprachstandards mit sich. Dies führte zu einer übermäßigen Einheitlichkeit. Die Vorgabe, die Normen der Zielsprache zu wahren, schloss alles aus, was außerhalb dieser Grenzen lag. Infolgedessen fehlte es Übersetzungen oft an stilistischer Eigenart und die Werke verschiedener Autoren begannen, sich zu ähneln.
0: У нас попереду ще одна музична пауза, і ми послухаємо співачку «Мама Роксолана», неординарну творчу особу, яка зараз проживає на теренах Рейну. Родом вона з України і протягом останніх років записала чимало пісень. У спільній роботі зі своїм чоловіком вони перекладені німецькою мовою. «Оне діх», що в перекладі означає «без тебе», це перша пісня довгого творчого процесу, що вийшла у світ. Це німецький кавер українського гурту «Океан Ельзи». Буквально з перших нот цієї пісні можна сказати, це музика, яка торкається душі.
1: Hier folgt jetzt ein weiteres musikalisches Zwischenspiel. Wir hören Mama Roxolana, eine Ukrainerin, die derzeit im Rheinland lebt, mit der deutschen Version von «Bestebe» der Band «Океан Ельзи».

0: У 50-х роках ХХ століття почався бурхливий розвиток сучасної теорії перекладу. Поштовхом для її розвитку послужили різкі зміни у перекладацькій практиці, що відбулись всередині минулого століття, і, відповідно, суспільний інтерес до цієї діяльності.
1: Die 1950er Jahre markierten den Beginn der rasanten Entwicklung der modernen Übersetzungstheorie. Diese Entwicklung wurde sowohl durch tiefgreifende Veränderungen in der Übersetzungspraxis Mitte des 20. Jahrhunderts als auch durch das daraus resultierende öffentliche Interesse an diesem Fachgebiet vorangetrieben.
0: Однією з головних причин цих змін виявилась Друга світова війна і безпосередньо чи опосередковано пов'язані із нею наступні політичні події. Війна викликала переміщення у всьому світі величезних багатомовних людських потоків. Найчастіше ці переміщення вимагали мовного посередництва. Перекладачами мимоволі ставали люди, які хоч трошки володіли мовами інших народів. Таким чином у сферу перекладу залучалась величезна кількість людей різних національностей, які раніше навіть не замислювалися про те, що така діяльність існує і як вона здійснюється. Багато видатних філологів, літераторів, журналістів, які до того мали досвід перекладу художньої, наукової, суспільно-політичної літератури, виявилися долученими до сфери зовсім іншого виду перекладу – військового. Німці, англійці, американці, французи, італійці, японці та представники інших національностей, які говорили різними мовами світу, ставши військовими перекладачами, зіткнулись з незвичними умовами перекладу, з новими для них мовними жанрами та типами текстів, новими регістрами мови, а також особливими вимогами до перекладу. Вони спромоглися інакше оцінити такі основні категорії теорії перекладу, як адекватність, еквівалентність, вірність, точність, вільність, буквальність та інші.
1: Ein wesentlicher Auslöser für diese Veränderungen waren der Zweite Weltkrieg und die damit direkt oder indirekt verknüpften politischen Ereignisse. Der Krieg führte zu weltweiten Vertreibungen und Umsiedlungen und führte dazu, dass große Bevölkerungsgruppen mehrsprachig werden mussten. Das machte häufig sprachliche Vermittlung erforderlich. Personen, die auch nur über rudimentäre Fremdsprachenkenntnisse verfügten, fanden sich oft in der Rolle des Übersetzers wieder. Infolgedessen kamen zahlreiche Menschen unterschiedlichster Herkunft, die zuvor nie über die Existenz oder die Mechanismen einer solchen Tätigkeit nachgedacht hatten, mit dem Übersetzen in Berührung. Zudem sahen sich viele namhafte Philologen, Schriftsteller und Journalisten, die bereits Erfahrung in der Übersetzung literarischer, wissenschaftlicher oder gesellschaftspolitischer Texte hatten, mit einer völlig anderen Art des Übersetzens konfrontiert, der militärischen Übersetzung. In ihrer Rolle als militärische Übersetzer stießen Sprecher des Deutschen, Englischen, Französischen, Italienischen, Japanischen oder anderer Sprachen auf ungewohnte Übersetzungsbedingungen, neue Genres und Textarten, neuartige sprachliche Register sowie spezifische Anforderungen an die Übersetzung. Dies ermöglichte es ihnen, zentrale übersetzungstheoretische Konzepte wie Angemessenheit, Äquivalenz, Treue, Genauigkeit, Freiheit, Wörtlichkeit und andere neu zu bewerten.
0: Друга світова війна закінчилась Нюрнберзьким процесом, судом над нацистськими військовими злочинцями, який проходив у Міжнародному військовому трибуналі у 1945-1946 роках. Саме з цього моменту починає регулярно практикуватися нова форма усного перекладу – синхронний переклад. Нюрнберзький процес вважається офіційним часом народження синхронного перекладу.
1: Der Zweite Weltkrieg endete mit den Nürnberger Prozessen, dem Gericht gegen nationalsozialistische Kriegsverbrecher. Die Prozesse fanden 1945 und 1946 vor dem Internationalen Militärgerichtshof statt. Zu diesem Zeitpunkt begann sich eine neue Form des mündlichen Dolmetschens zu etablieren, das Simultandolmetschen. Die Nürnberger Prozesse gelten als Geburtsstunde des Simultandolmetschens.
0: У сучасному світі ми можемо спостерігати величезну кількість

0: Перекладачі завжди були і залишаються посередниками між світами. Там, де один народ створює тексти, ідеї та образи, інший може дізнатися про них лише через того, хто здатний перекинути міст між мовами. Саме так відомі перекладачі століттями поєднували культури, робили чуже своїм і дозволяли різним народам говорити мовою порозуміння.
1: Übersetzer waren und sind stets Vermittler

0: zwischen Welten. Wenn ein Volk Texte, Ideen und Bilder hervorbringt, kann ein anderes davon nur durch jemanden erfahren, der in der Lage ist, eine Brücke zwischen Sprachen zu schlagen. Auf diese Weise haben namhafte Übersetzer über Jahrhunderte hinweg Kulturen miteinander verbunden, das Fremde vertraut gemacht und es verschiedenen Völkern ermöglicht, die Sprache der gegenseitigen Verständigung zu sprechen.
1: Однією з ключових постатей в історії перекладу вважається і Єронім Стридонський, святий Єронім. Цей великий перекладач створив латинську версію Біблії – Вульгату, яка століттями була основним біблійним текстом для величезної частини християнського світу. Його праця стала не просто перекладом, вона сформувала релігійну мову, вплинула на богослів'я, мистецтво, літературу і саме мислення людей середньовіччя.
0: Hieronymus von Stridon, der heilige Hieronymus, gilt als Schlüsselfigur in der Geschichte des Übersetzens. Dieser bedeutende Übersetzer schuf die Vulgata, jene lateinische Bibelübersetzung, die über Jahrhunderte hinweg für einen Großteil der christlichen Welt als maßgeblicher Bibeltext diente. Sein Werk war mehr als bloße Übersetzung. Es prägte die religiöse Sprache und beeinflusste Theologie, Kunst, Literatur sowie die Denkweise der Menschen im Mittelalter.
1: Не менш важливу роль грали перекладачі в арабському світі епохи багдадського розквіту «Будинок мудрості». Ці знамениті перекладачі переносили на арабську мову праці грецьких філософів, лікарів, математиків та астрономів. Завдяки їм антична спадщина не була втрачена і пізніше повернулась до Європи вже у переробленому вигляді через латинські переклади з арабської мови. Таких людей часто не згадують поіменно, але саме вони стали сполучною ланкою між античністю та європейським відродженням.
0: Eine ebenso entscheidende Rolle spielten Übersetzer in der arabischen Welt zur Zeit des Hauses der Weisheit in Bagdad im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Diese gefeierten Übersetzer übertrugen die Werke griechischer Philosophen, Ärzte, Mathematiker und Astronomen ins Arabische. Dank ihnen blieb das Erbe der Antike bewahrt und gelangte später durch lateinische Übersetzungen aus dem Arabischen in gewandelter Form nach Europa zurück. Auch wenn diese Persönlichkeiten oft namentlich ungenannt bleiben, fungierten sie als wichtiges Bindeglied zwischen der Antike und der europäischen Renaissance.
1: Епоха Відродження стала часом, коли інтерес до античності, гуманізму та науки зажадав нової якості перекладу. Відомі перекладачі цього періоду виступали не лише як мовні посередники, а й як вчені-гуманісти, філософи та мислителі. Вони наново відкривали світові тексти грецьких та римських авторів, створювали літературні норми національними мовами та формували інтелектуальну основу для майбутніх наукових проривів.
0: Die Renaissance war eine Epoche, in der das wachsende Interesse an der Antike, am Humanismus und an den Wissenschaften den Ruf nach einem neuen Übersetzungsstandard laut werden ließ. Bedeutende Übersetzer jener Zeit agierten nicht nur als sprachliche Vermittler, sondern auch als humanistische Gelehrte, Philosophen und Denker. Sie erschlossen der Welt die Texte griechischer und römischer Autoren neu, etablierten literarische Normen in den Volkssprachen und legten das geistige Fundament für künftige wissenschaftliche Durchbrüche.
1: В Італії, Франції, Німеччині та інших країнах Європи перекладачі прагнули не просто переписати текст з однієї мови на іншу, а зробити її зрозумілою, живою та близькою читачеві своєї культури. Багато великих перекладачів відродження займалися трактатами з філософії, медицини, математики, географії. Їхня робота сприяла тому, що знання перестало бути привілеєм латинської мови, а стало поширюватись серед освічених людей, які говорять національними мовами.
0: In Italien, Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern ging es Übersetzern nicht bloß darum, einen Text von einer Sprache in eine andere zu übertragen, sondern ihn für die Leser im eigenen Kulturkreis verständlich, lebendig und zugänglich zu machen. Viele große Übersetzer der Renaissance widmeten sich Abhandlungen aus den Bereichen Philosophie, Medizin, Mathematik und Geographie. Ihre Arbeit trug dazu bei, das lateinische Wissensmonopol zu brechen und die Verbreitung von Wissen unter gebildeten Sprechern der Volkssprachen zu ermöglichen.
1: А ось перелік імен деяких видатних перекладачів світу.
0: Hier haben wir eine Liste einiger herausragender Übersetzer aus aller Welt zusammengestellt.
1: Гарольдо де Кампос. Цей бразильський перекладач відомий своїми перекладами літературних творів, включаючи романи Габріеля Гарсія Маркеса. Його роботи відрізняються точністю та вірою оригіналу.
0: Haroldo de Campos, dieser brasilianische Übersetzer, ist für seine Übertragungen literarischer Werke ins Portugiesische bekannt, darunter Romane von Gabriel Garcia Marquez. Seine Arbeit zeichnet sich durch Präzision und Werktreue aus.
1: Хелен Лейтон – англійська перекладачка, що спеціалізується на перекладі літератури. Вона відома своїми перекладами творів різних письменників і отримала високе визнання критиків.
0: Helen Layton, eine auf Literatur spezialisierte englische Übersetzerin. Sie ist für die Übersetzung von Werken verschiedener Autoren bekannt und hat große Anerkennung bei Kritikern gefunden.
1: Мураками Харукі, японський письменник, також відомий своїми перекладами англійською мовою. Він перекладає свої власні твори, забезпечуючи збереження оригінального стилю та смислу.
0: Haruki Murakami, ein japanischer Schriftsteller, der auch für seine Übersetzungen ins Englische bekannt ist. Er übersetzt seine eigenen Werke selbst und bewahrt dabei den ursprünglichen Stil und die Bedeutung.
1: Lucy Gilbert, іспанська перекладачка, яка спеціалізується на перекладі англійської та французької літератури. Вона відома своїми перекладами робіт Віктора Гюго та Джейн Остін і отримала визнання читачів.
0: Lucy Gilbert, eine spanische Übersetzerin, die auf englische und französische Literatur spezialisiert ist. Sie ist für ihre Übersetzungen von Werken Victor Hugos und Jane Austens bekannt und genießt bei der Leserschaft hohes Ansehen.
1: Марія Тереза Маргал – ще одна іспанська перекладачка. Вона спеціалізується на перекладі англійської та італійської літератури. Відома своїми перекладами робіт Умберто Еко та Джорджа Оруела – які здобули велику популярність.
0: Maria Teresa Margall, eine weitere spanische Übersetzerin. Sie ist auf englische und italienische Literatur spezialisiert. Bekannt ist sie für ihre Übersetzungen von Werken Umberto Ecos und George Orwells, die große Popularität erlangt haben.
1: Anthony Burgess, британський письменник, літературознавець та перекладач. Він народився у передмісті Манчестера в католицькій родині. До списку художньої спадщини Берджеса входять трилогія «Наприкінці довгого дня» 1964 року, присвячена останнім дням британського панування на Сході, роман «Закоханий Шекспір» 1966 року та культовий роман «Заводний апельсин» 1962 року.
0: Anthony Burgess war ein britischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Er wurde in eine katholische Familie in einem Vorort von Manchester hineingeboren. Zu Burgess' literarischem Vermächtnis gehören die Trilogie The Long Day Wanes 1964, die die letzten Tage der britischen Herrschaft in Südostasien schildert, der Roman Nothing Like the Sun über Shakespeare 1966 sowie der Kultklassiker A Clockwork Orange von 1962.
1: Генріх Теодор Бьоль, німецький письменник, лауреат Нобелівської премії у галузі літератури 1972 року, перекладач. В його іронічних романах про тягар життя в Німеччині під час Другої світової війни та в післявоєнний період дуже точно відображені процеси зміни психологічного складу німецької нації.
0: Heinrich Böll war ein deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Nobelpreisträger für Literatur 1972. Seine ironischen Romane, die sich mit den Lasten des Lebens in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit auseinandersetzten, fangen präzise die sich wandelnde psychologische Verfassung der deutschen Nation ein.
1: Українська традиція перекладів теж багата на імена. Приміром, Микола Лукаш переклав Фауста, Декамерон, Дон Кіхота і понад 1000 творів 20 мовами. Його переклади стали класикою, тому що він перекладав не лише сюжет, а й ритм, гумор і душу оригіналу. А такі письменники-перекладачі, як Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Максим Рильський заклали фундамент української перекладацької школи.
0: Auch die ukrainische Übersetzungstradition bringt viele bedeutende Persönlichkeiten hervor. So übersetzte Mykola Lukács beispielsweise Faust, das Dekamerone und Don Quixote. Insgesamt über 1000 Werke aus 20 Sprachen. Seine Übersetzungen wurden zu Klassikern, da er nicht nur die Handlung, sondern auch Rhythmus, Humor und Seele des Originals vermittelte. Zugleich legten Schriftsteller und Übersetzer wie Pantelejmon Kulisch, Ivan Franko und Maxim Rylski den Grundstein für die ukrainische Übersetzungsschule.
1: Після 2022 року роль перекладачів значно зросла. Військові перекладачі працюють на передовій, допомагаючи спілкуватися з іноземними інструкторами та партнерами. Культура дипломатії перетворилась на зброю м'якої сили. Програма Translate Ukraine вже підтримала 326 перекладацьких проєктів 36 мовами. Dragoman Prize щороку відзначає найкращих перекладачів української літератури за кордоном.
0: Seit 2022 hat die Rolle von Übersetzern enorm an Bedeutung gewonnen. Militärdolmetscher arbeiten an der Front und ermöglichen die Kommunikation mit ausländischen Ausbildern und Partnern. Kulturdiplomatie hat sich zu einem Instrument der Softpower entwickelt. Das Programm Translate Ukraine hat bereits 326 Übersetzungsprojekte in 36 Sprachen gefördert. Der Drahoman-Preis zeichnet jährlich die besten Übersetzer ukrainischer Literatur im Ausland aus.
1: Завдяки їм твори Сергія Жадана, Оксани Забушко, Андрія Куркова звучать в книгарнях від Нью-Йорка до Сеула. А заповіт Шевченка вже перекладено більш ніж 150 мовами, одним із лідерів після Біблії та Маленького принца.
0: Dank der Übersetzer finden die Werke von Serhii Jadan, Oksana Zabushko und Andrei Kurkov in Buchhandlungen von New York bis Seoul Anklang. Schewtschenkos Testament, Sapovit, wurde in mehr als 150 Sprachen übersetzt und zählt damit neben der Bibel und der Kleine Prinz zu den am häufigsten übersetzten Texten.
1: А ось так німецькі музиканти заспівали українською мовою пісню із репертуару гурту «Океан Ельзи», яка називається «Обійми». Цей запис був створений у 2024 році на підтримку України у війні проти російських загарбників.
0: Hier hören wir nun, wie deutsche Liedermacher ein Lied aus dem Repertoire der Band Okean Elsi auf Ukrainisch singen. Die Aufnahme von Obimi, Umarme mich, entstand 2024 zur Unterstützung der Ukraine gegen die russischen Aggressoren.

0: І наприкінці передачі пропонуємо вам, дорогі друзі, кілька слів з нашого традиційного німецько-українського та українсько-німецького словників.
1: Zum Abschluss der Sendung, liebe Hörer, stellen wir Ihnen einige Wörter aus unseren bewährten deutsch-ukrainischen und ukrainisch-deutschen Wörterbüchern vor.
0: Слухайте уважно і запам'ятовуйте.
1: Hören Sie gut zu und prägen Sie sich die Wörter ein.
0: Мова.
1: Sprache.
0: Sprache.
1: Мова.
0: Переклад.
1: Übersetzung.
0: Übersetzung.
1: Переклад.
0: Перекладач.
1: Übersetzer.
0: Übersetzer.
1: Перекладач.
0: Слово.
1: Wort.
0: Wort.
1: Слово.
0: Словник.
1: Wörterbuch.
0: Wörterbuch.
1: Словник.
0: Тож давайте підсумуємо те, про що ми сьогодні говорили. Перекладач – це не просто людина, яка знає іноземну мову. Це провідник смислів і зберегач точності, той, завдяки кому слова доходять до адресата, що говорить іншою мовою. Без нього неможливі ні міжнародна дипломатія, ні світова наука, ні світова література.
1: So, hier nochmal die Zusammenfassung dessen, worum es heute ging. Ein Übersetzer ist nicht bloß jemand, der eine Fremdsprache beherrscht. Er ist ein Vermittler von Bedeutung und ein Hüter der Genauigkeit. Jene Person, die sicherstellt, dass Worte einen Empfänger erreichen, der eine andere Sprache spricht. Ohne Übersetzer wären internationale Diplomatie, globale Wissenschaft und Weltliteratur undenkbar.
0: Українською народною піснею «Несе Галя воду», але вже англійською мовою, ми, Ігор Заржицький та Аня Айснер, завершуємо черговий випуск програми «Червона рута». Бажаємо вам всього найкращого, на все добре і хай щастить!
1: Mit dem ukrainischen Lied «Несе Галя воду», hier auf Englisch vorgetragen, beenden wir, Ігор Заржицький und Аня Айснер, diese Ausgabe der Sendung «Червона рута». Wir wünschen Ihnen alles Gute! Auf Wiedersehen und viel Glück. Tschüss.